Қытайдың қатарлық дәулетлер еқылғы чәкілімісі вә байзыны кемейтіші арқылық керезісіні енекілтішке теріш мақты. Пакистан вә Бангладеш қоқшайш ташқи пирот запсы аз дәулетлер болса, импорт нарқының өрліші білін вейрон бұлыш кердабығы келді. Мұтәхәсілі, бұл зәрбінің район дәулетлеріні ядро энергиясы вә қайта асыл болдыған энергия мәнбәлерге тез сүрәтті үзілінішке мәжбүрлайдығалығын отырғы қойды. Иран Америка тынчлык сөһбөтү мәгълүп болду. Нефть баасы өрлөдү. Америка президенти Дональд Трамп Техранның тынчлык тәклибиге бәйгән җавабын рәт кылгандан кин, яр шәһәре нефть базарында баһа шиддәт белән өрлөп, Brent нефтнең баасы 104,147 долларга ятты. Америка тарап тәйярлаган тынчлык лайхиясында ике тарап фикер берлиге хасил кыла алмый, Хормуз бугызыдагы бекин мәхәлләдә дәвамлашмакта. Ике тарап Америка диңгез камалыны бекар кылыш, җәзаларын токтутуш ва уруш талап ит төлеме төлеш катарлык шартларны отырга койган булса, Трамп бу шартларны кыйммәт юк дип баһалап, эркинлек планы хәрәкәтенә тәхмин күчәйтәдәнлыгын белдерде. Сауд Арабистан Арамко шеркетінің баш ижрайы әмәлдәрі Әмин Насырның мәлуматы қарғанда, дүния өткен ішкі елді тәхминен 1 миллиард варыл нептізен тартқан. Өткен ішкі айды тәхминен 1 миллиард варыл нептізен тартқан. Нөветті базарының дықты президент Трамптың бұғап тейліп бардыған Қытай зиярдігі бұрылды. Трамптың Бейджіңнің басшылығы арқылық Иран білен кән көлемлік ұрыш тоқтыту шасылық үш үмейді еңілі мәвжуд. Яңа нөветлік сөхбәтінің келер әпті Пакистанды қайтыдың башынлышы мүмкілігі мөлчерленмекті. Hürmetli radyo yoğunluğu için. Yukarıda haberle anladığınızı.

Кадимки дәвірлерде Кария мәдениеттегі пайтақт болған бұл зімін тарихны жимжит сөзлейдіған бір жоғрапия Милас көчілерді меңаватқанда инсан өзіні пәкәт ташлағын әмәс, бәлкі отмышның чұңқұрлықыны бізі ватқанда кес қыледіген. Шәрінің отырысты ұшырашқан гүміш кесен абидісі болса, худды бір заман дерезісі дек. Рим дәуіріге тәалліқ бұл нәпіс қабір құрылмысы, Аликарнас қабірге айығы оқшаштығы білен диққатты тартыды. Түріклері таш оймышылығы үстідігі үшбұлыңлық бәштігі әммісі өтміштің бүгінгіче тік тумақта. Шамал аста-аста чықып, ташлағы тігіп, гоя өтмішнің бәтлеріні назықлық білен варақлаватқандек іді. Миластың кейін yolum бодырымға түшті. Бұй әді кірішіңізділа инсанны оруалдыған бір энергия ба. Ақ суақлық өйлі, көк, бенепші, бигония гүлліри, таш көчіладың кәген тұзлық деніз пұрықы. Бодырым пәкәт бір деніз бойдығы базарлы әмес, бәлкі бір рухи халет. Шәһәрнең мәркәзендә кат көтүгән Бодрум қаласы 15-нче әсәрдә Saint-Jean фиретләре тарафыдан ясалган. Бүгенге көндә булса, дөньядагы иң мөһим су асты археология музейларының бергә сайып калды кылмакта. Қала сепілдің қарғыныңызда бір тарапта өтмішнің үздірі, яны бір тарапта әшеметлік саяхат пароходлы репорты бар. Бодрумда тарих, тәтіл вән сәнәт кирәлішіп кеткен. Әшеметлік мехманхаллары, сәнәт сарайлары, порттікі чақнап туған пароходлары білен бұ жай пәкәт Түркиядылынла әмес, дүнияның әр қайсы жайлардың кәген зияретчіләні күтіп алады. Әмі тарық көчіладың өті ватқанда, ішік алдады чай іші ватқан яшанғалла, көчіді ойна ватқан кішік балла, еніла бодырымның әсілі маитіні сақлап қанмақта. Бодырымда бір кіч қонғанден кен, деніз қырғықы параллыр созуға йолла білен датчаға қарап йолу алдым. Ішкі деніз арсығы дайлашқан бұ ерім арал, жимжиттығы білен сөзлейдіған бір мақан. Чүнкі бектім, Кинедос қадымқы шәрі болды. Қояш нұры астыда қат көтеген таш түрікле, аял илахла үшін ясалған ибадат ханы харабылары білен, бірлікте инсанның тәсәуірін қанатландырды. Қадымқы порт қырғықыды мен аватқанда бір замалла Афродит хейкелінің дәл мүшиерді тұрғалықын ойлаш хаяжалынарлық еді. Зәйтүн дарақларының сайысы де меңалатқанда, шамал көкік өте вә адачай пұрақларын еліп келетті. Датча кішілә топыдың ирақлашмақшы болғалла үшін бір арамға. Кичік ятақлары, таш өйлік езделері вә қол хүнервенчілік базарлар білен тәбиет вә саддылықның садасы бүйәді яңырайды. Датчаның тыншлықыдан кейін yolum әге білен ақ деңіз бір-бірге құшақ ашқан Мармарасқа түсті. Қарағай ормандары, әгір тоқай yolla, көп көк деңіз қолтықтары. Мармарас энергиясы yuqori, ama shunchalik арамбақш бір шәһәр. Түнжі бектім Мармарас қаласы болды. Османлы дәуірдің қаған бұл қала Сұлтан Сулайман қануның Родос сапары жарияғында қайтырымын қылынған. Бүгінгі күнді болса, ішідікі кішік мүзей білен өтмішке ішілған бір дәрізі. Қаладың түвенге қарап, портны бойлап маңғанда, деніз пұрқы өпкеніздерлік толдырды. Кейімілінің тәвірініші болса, инсанның көңіліні ені кілтіді. Күн петіш вақтыда портты отырып, бір істікен чай ішчеш, бұяды вақытның сәл асты өтуді қалықыны пішірлайды. Андын даламан қарап маңдым. Дәсләпті қарамаққа бір өткінші бекетте көрінсімі, іштеге кіргенде тәбиетнің қойнығы кәгәлікіңізден іс қылысыз. Даламан дәриясыны бойлап үлгірләу атқанда дереземні аштым. Құшпырақлық қарағай пұрқы вә салқын шамал маңа әмірақ болды. Бұя тәбиет әвәскарлар үшін құдды бір жәннет. Су тиілмақчы болғалла үшін Даламан дәриясының жошқын сулары, пиады мүніш линиялары вә ешіліктің әр қыл түсілері білен безелген ормалла бір тәкліп намыдек. Даламан пәкәт
Təbiət bilən uçur işləməz. Bəlkə öz içki sadası qulaq sanmaqçı boğallar üçün

үшін тоқтап, дәм алыдыған бір мақан. Терете ұйғырчының үрметлік қылас малдыры. Бүгін біз бірлікте Моғланың оқшымаған бұлың пұшқақларда заман, тәбиет вә тарихның ізлеріні қоғладық. Әр бір қадемде оқшымаған бір екайге, әр бір мәнзіріде башқы бір күзеллік шахид болдық. Әмі бұз әпер текі ақырлашмады. Келер қатымлық программымызда Фәтияның көзіні қамаштырдыған қолтықларыны вә ұлы дыңыздың тымтас мавилігіні бірлікті көздің кечіріміз. Қуяш суғы тәккен, тарих тәбиет білен ұсыл ойнайдыған қырғақлады қайты үшірші үміді білен аман болғайсылы. Хайр хош.

Түркия башқаласы Әңкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар. Бүгін 2026 елінің 11 май душанбе күні. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Авас радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогерц яшлығынан 42 дәреже күншығыс жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иәршіннәрі білән 3 тапқыр w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм телефондарының тәрәті динлі тыңла қошымтасынан VOTS радио каналынан тапшырыла. Тапшырулар бізнің қобатлауын қозан уақыты білән сағат кешкі 8-ші артыда интернет хәм ершін аша VOTS радио канал.

Мақтарам тоңшар, Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа тұлқының 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3-ә әм Түріксет 4-ә ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны құшынтасыннан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйленішіндегі Түріксет 3 әм Түріксет 4 ә ершінәрі білен 3 тапқыр W.TRTDINNE.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.